Yes, indeed. Kuswane dana sili shirani dino. Wahebe bredi ya mai wakamfuno shirani dino. Kishansa ununi nyankupon kutua. Oseno fata enkamfu farasie. Kuswa mani dino. Wahebe bredi ya mai. Tuntumno kamfuno shirani dino.